any power, there is no any strength, koi quwwat, koi taqat nahi hai. Agar koi quwwat taqat hai, wo Ali Azim ke liye hai. Hamare paas kuch jaise apni puri ye mental capacity ko, ye jo ground, ye jo hamari gravity zameen ki taraf aa gayi hai, lahol ke zariye se main apni gravity ko mila raha hu Allah ki taraf. Jaise udhar mila diya to insaan ki hayat badhti chalegi. Salawat padhiye Muhammad Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To ye nafs pehla hurdle hai. Ye nafs jo hai Allah tak pahunchne ka sabse bada hurdle nafs hai. Isiliye Quran ne bar bar warn kiya hai, ahadees ne bar bar warn kiya, be careful, ye nafs tumhein bhatkayega, tumko bahut buri tarah le jayega. Inna nafs la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Ye evil commanding soul ho jayega agar tumne guna. Ek masala hai yahan par, agar insaan ek gunah kiya aur us par wo pashtaya nahi to dusra gunah karega. Tawajjuh. Quran Majeed ne is kaifiyat ko bayan kiya hai aur Allah ne fakhr kiya us insaan par. Isiliye rozana kya karo, muhasaba karo, assessment karo, where are you. Sone se pehle hisab lagao ki maine din mein kya kiya. Quran ye keh raha hai ki insaan ki abilities kyon kharab ho rahi hain, isliye ki woh nafs ki maarifat nahi rakhta. Maarifat rakh jaye to bahut kuch kamal kar sakta hai. To sone se pehle kya karo, hisab karo apna kya kya kya kya guzra, hisab karo. Aur agar galat kiya hai to kaho, Malik, I did wrong, maine galat kiya. Aise nafs ko jo pachta raha hai, Allah fakhr ki nigaah se dekhta hai. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Kaisa nafs hai ye, ye nafs aisa pachta raha hai, maine bahut bura kiya, maine biwi ke samne maine aisi gustakhi ki bura kiya, maine bachchon ka gussa kiya bada bura kiya, maine jhooth bol diya bura kiya. Ye jo kaifiyat hai insaan ki, Allah uski tareef kar raha hai aise nafs ki jo nafs lawwama hai, malamat kar raha hai. Malamat ke maane kya, condemn kar raha apne aap ko, I did wrong, mujhe nahi karna chahiye tha. Aisa nafs, agar humne gunah par gunah kiya to kya ho jayega, inna nafsa la ammara. Nafsa ammara kya hai? Evil commanding. Society mein bhi tawajjuh, bahut achhi tarah. Society mein bhi agar chote chote zulm ho rahe hain, agar humne awaaz nahi uthai to bada zulm hoga. Agar chota zulm hua dekha, humne awaaz nahi uthai, kya hoga? Dusra badhta jayega, phir uske baad dat ke duniya mein zulm karenge. Chunanchye jis tarah se Zionism ne duniya mein har taraf udhar maro, Libya mein nikal do government ko, nikalo regime change karo, Syria mein regime change karo, inki himmat itni badh gayi ab ye hamari taraf bhi dekhne lage, inko aisa thappad mila, sabko badalna aur hai, Ali walon ka badalna aur hai. Salawat padhiye Muhammad wa ale Muhammad. Ji, har jagah badalna aur hai, magar Ali walon ka badalna aur hai, yahan hamare paas nahi aao. Dekhiye tareekh utha kar ke dekhiye, Amir Sham ke zamane mein ashab rasool kate, tareekh hai, history hai, theek. Agar musalman uthe hote, Karbala ka waqia na hota. Agar musalman chote chote zulm ko agitate kiye hote to kya hota tha, Karbala ka waqia kabhi pesh aata nahi tha. Karbala ke waqiye pe bhi agar uthe hote to khane kaaba par aag na barsaya jata, khane kaaba par manjaneek se barbaad na kiya jata. To maloom hua ashab ka masla nahi hai, baat Allah tak. Tawajjuh bahut achhi tarah se. Agar gunahon ko nahi roka gaya, zulm ko nahi roka gaya, to ek shakhsiyat tak baki nahi rehti, palat ke chali jati Allah ki zaat tak. Isiliye Islam ne starting se, दर फारसी में बोलते हैं दर नुतफे खफे कुनी, जैसे ही बुरी चीज आए फौरन इत्तेदाही में स्पर्म ही में बर्बाद कर दो फिर ठीक हो जाएगा. तो जी हुजूर कितनों को मारा, 17 साइंटिस्ट को मारा. किसको मारा? 17 साइंटिस्ट को मारा, एक ही लम्हे मार दिया, इतने जरी हो गए. अच्छा, अल्लाह ने कहा चल इन पे मारो ताकि इनकी इब्तिदा से इंतहा खत्म हो जाए. वाइज मैन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको ऐसे मारा कि जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया. तो अली वाले जब जंग करते हैं सिर्फ दरवाजे को हाथ नहीं लगाते, दरवाजे को तोड़ के फेंक देते हैं. सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद.